Siz mukofotga erishishga boshladingiz. Qaramamsiz. Men texi hech qanday natijaga erishamadim, deydi. Men uningga qayta-qayta eskartib, siz mubek munavvarg'u deyman. Biroq u yanalar qattiq zarbiga uchirdi. Shu sababdan men hatto uning yana tashvishlanishdan ansirab, o'z asrimdan uni mubahrlantirishga amalsiz qoldim. Amaliyotda u sonlarga noyitimiz sezgur bo'lib, moliya buxgalterlik bilimiga pishiq edi. Biroq mening nazarimda bula bir o'g'inish qiyin kitob. Biroq u doimla o'zining dotliki axloqiy qobiliyati nochorligidan ansiraydi. O'zini qayta-qayta inkor qiladi. U odatda atrofidagilarning ortiqchiligini o'zining kamchiligi bilan silishtirdi. Boshqalar doim muvaffaqiyat qolsin degan, men doimni mag'lub bo'ladi ekanman deb tashvishlanadi. Turmushdan nurg'un kishilar uningga o'xshashlar bir ish qisal qarg'on tashvishlanishning asl hojati yo'q, chunki muvaffaqiyatning kirish biliti iniqla o'zimizning qo'lida.

0: Ömde başka tilikim yok. Fakat kompartiye azası buluşunla arzu kılıma. Men vatanga qaytqanlikin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
1: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
0: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni ching turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenxayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilarga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bek muhijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizom-qonuniga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
3: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
4: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
3: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men tamoq yetkizguchi. Boran çapkundunu yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtida yetkizip berelmesem, texmu biyaram bolaman. Lekin öyge qaytishimni kutuvatqanlarını oylasamla, qaytidan canlanıp ketimen.
3: Kainatki cisimla toxtamay aylanıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırudu.
6: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almışıp kelishi hech iş emas. Ang qiyini oshu hayot mamatlik suallarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal avriqqa sarf qilamiz.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

барғанда, ықтисатның умуми миқдары яки киши бишиге тоғри келадиган киримни бир қатлаш нишанини иниқ отурғи қўйишни таклиф қилди. Ҳужжат тайёрлаш гуруҳи астойидил муҳокима қилиш ва ҳисоблаш орқалиқ мундай деб қарди. Иқтисодий тараққиёт иқтидори ва шароитидан қарғанда, давлатимиз иқтисодининг узоқ муддатлик муқим тараққиётини сақлашда умид ва ёшрин куч бор. 14-5 йилнинг охирига борганда, ҳозирги юқори киримлик давлат ўлчамига етиш, 2035 йилга борганда иқтисоднинг умумий миқдори ёки киши бишига тўғри келадиган киримни бир қатлаш тамоман мумкин. Шунинг билан бирга kelgusi bir mezgilde taşqi muhitdiki muqimsizlik, iniqsizlik omillarining bir qadar ko'p bo'ladiganligini, ichki iqtisodiy taraqqiyotga zarba yetkazish ehtimoli bo'lgan bir muncha yoshirin xavf-xatarning mavjudligini, yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumining yer shari miqyosida keng tarqalib, chonqur ta'sir paydo qilayotganligini, dunyo iqtisodining sijil pastqo'yga tushib qolish ehtimoli borligini o'ylashib, o'tiri uzoq mazgillik yirik plan nishonida iqtisodiy qurilmani a'lolashtirishga tehimi ahamiyat berib, oddiy qurilmani a'lolashtirishga tehimi ahamiyat berib, har qaysi taraflarni xizmatning muhim nuqtasini taraqqiyotning sifati va unumini o'stirishga qo'yishga yetaklash kerak. Partiya Markaziy komitetining taklifida asosliqi cho'ng yo'lnish belgilanadi. Cho'ng strategiya bekitiladi. Shunga har qaysi jihatlardagi omillarni universal o'ylashib, taklif originalida 14-5 yildagi va 2035 yilgacha bo'lgan iqtisodiy taraqqiyot nishonini bayon qilishda xarakter bekitishni asos qilgan, miqdor belgilashni o'z ichiga olgan usul qo'llanildi. Yirik plan programmasini tuzganda astoydil hisoblash asosida munosib miqdorlashgan nishon o'tirg'i qo'yilsa bo'ladi. 4. Pütkül xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüş doğrusuda. Ortaq beyiş, sosializmnin mahiyyətlik təlibi, xalq ammasının ortaq arzusi. İqtisadi, ijtimai tərəqqiyatqı türütkü bolışımızdın məqsəd, tigi təkdini itqanda, pütkül xalqını ortaq beyiş üçündür. Yeni jongo qurulğandın buyan, bolubmu ıslahat eçiv itiştin buyan, partiyimiz xalqını iştipaqlaşdırıp, ва етеклеп ортақ бейіш нишанын ішқа шүріш олы да бош ашмай тірішіп, халықның тұрмыз сәвиесін үзліксіз өстірді. Партия 18-ci құрылтейдің боян, біз намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышны әң мұйым орынғы қойдық. Азырқы өлчен бойыче, езладыки намырат ағалының әммісіні намыратлықтың құтылдырыш пүткіл халықның ортақ бейішін ілгірі сүріштіки бір зор тәдбірдір. Hozir davlatimizda taraqqiyot tampon bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasi yanada gavdalik. Shahar, yezlar, rayonlarning taraqqiyot farqi va kirim taqsimot farqi bir qadar cho'ng. Butkul xalqning o'rtaq beyishini ilgiri surish uzoq mazgillik vazifa. Lekin davlatimizda umumizlik xalq jamiyat qurib chiqib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurish yangi safarning boshlanishiga ergishib, pütkül xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüşni teximi moyum orunğu qoyub, qadamni puxtı besib, uzaqçı boşaşmay işləb, bu nişanğı yetiş üçün teximi paltırışçalıq körsüşimiz şart. Şuna təklif orginalı da, 2035 yılı barğanda sosialistik zamani vilaşdırışni asası cəhətdən əməlgə aşırış kəlgüsi nişanı əqidi toxtalğanda, pütkül xalqının ortaq beyişi cəhətdə texim uruşen mahiyyətlik ilgirləş qolğı kilidu dəb oturuq qoyuldi. Xalqının turmuş süpütünü yaxşılaşqı dair qısmıda ortaq biyişqa puxtı qədəm bilən türütkü buluş gəvdilik təkidlinib, bəzi muhim tələb və zor tədbirlə oturuq qoyuldi. Bundaq bayan qilish, partiyanın umumi yığın höccətlirdə texi tuncuq etim bolub, həm ilgirləş yölünişi və kürəş nişani iniq körüstüb berildi. Әм, әқиқат әмілеттін үздінініп, тәрәқият қануын етігі ұйғылаштырылып, ихтияж білән имканиетке тәң етібар берілді. Бұ, қызмет дағамыда, оны паал вә пұқты егіліп, пүткіл қалықның ортақ бейішін үлгірі сүріш олыда

25 yaşqa kirgan chig'imda yurtdan bosh ilib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Chunki bir qitimliq ish meni mushindiq tanlashga majbur qilgan edi. Kesal yotgan dadam meni yang ichilgan 10 modahiyaga suv boshlashga buyurgan edi. Kelkun mazgili bo'g'ashqa suv apamoq uncha tas emas edi. Ammo yang chepilgan eriqning yor ilib ketish xavfi mavjud edi. Uning ustiga ichilgan yerimiz sal egizlik bo'lganligi uchun su eriqi bekrek chinqilib qilishi mumkin edi. Shunga sal ansirab cho'ng ustanga silingan ozimiga ikki yog'ochni bekitdim. Uning ustiga shaxshun bilan tashildim. Andin uning ustiga uydan ilib bo'lgan ko'ni kelamni yopdim. Shu hamon su lo'mida ko'tarilib eriq tarafga siljidi. Ketmani to'lamg'i silib etizliq yeniga chapdim. Degandek suvmu men bilan tang etizliqqa berib bo'lgan edi. Hele etizning qirlarini mustahkamlaytdim, hele eriq bo'ylarda chepib yuratdim. Har holda boshqa o'zgarish bo'lmay, bir necha etiziyaga suv boshlanib bo'ldi. Ammo bir chaqda o'ylimg'a yadin eriqning suyi tatilib ketdi. Va etizliqqa kirib bo'lgan suvmu pushaymon qilgandek orqasiga qarab yiqishqa boshladi. Xuddi qotanga kirib bo'lib qechib chiqib otgan podadek. Darhol eriqni bo'ylab shugurdim. Etizliqdan 50 qadamdek yiroqlikqa borganda ondan ahvolni bildim. Bu yerda o'stan tarafdan kelgan suv bilan etizliq tarafdan kelgan suv birlashib, yer ostiga kirib ketayotganligini ko'rdim. Qarmoqqa yerning tubi teshilib ketgandek, suv xuddi zaminning ustidan osti tarafga tushib ketayotgandek qilardi. Jiddilashib, nima qilarimni bilmay qoldim. To'rt atrofga qarasam, 30 qadamdek yiroqlikdan suv o'ynoqlab etilib chiqib, boshqalarning yerlariga qarab iqib etibdi. Demak, chashqan mug'i degandek kasofatlarning uvisi suvni shu yoqqa boshlab ketgan ekan. Ko'nglimda ozroq umid nuri parlagandek bo'ldi. Agar suvni usti qismidagi tuproqni yiqitib tindira olsam, chepib ketayotgan suvni to'sib ololishim mumkin edi. Shunga darhol suv yiqayotgan tarafga o'tib, tuproqning ustida turib sakrashga boshladim.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sherin Gultoxti. Qarishturguchisi Abduxoliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi.

albatta har qancha go'zal aslimimo vaqtning o'tishiga yishib so'zlashdi. Uzoq mazgil bir yurgan ikki kishi xuddi o'ng sol ikki qo'ldek bo'lib ketdi. Ular bir-birini sevmagan taqdirdimo yanada o'zaro qo'g'dashni tanlaydi. Chunki shuncha ko'p yil birga o'tkazgan go'zal minutlardan voz kechish uchun nima ketdi? Nihoyatda jon g'ayrat ketdi. Belki hayotingizda sizni suyadigan kishilarni uchratishingiz mumkin. Lekin ularning hammasi o'tkinchi xolos. Natijada siz yanada burundan o'zingizga hamroh bo'lib kelayotgan o'sha kishini tanlaysiz. Chunki ko'pincha vaqtlarda belki baxt muhabbat bilan munosabatsiz bo'lib qolishi mumkin. Demak, biz yoshdan cho'yishib va yig'ishib

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, diqqatingizni

25 yaşqa kirgan chig'imda yurtdan bosh ilib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Chunki bir qitimliq ish meni mushindiq tanlashga majbur qilgan edi. Kesal yotgan dadam meni yang ichilgan 10 modahiyaga suv boshlashga buyurgan edi. Kelkun mazgili bo'g'ashqa suv apamoq 10 tasamas edi. Ammo yang chepilgan eriqning yor ilib ketish xavfi mavjud edi. Uning ustiga ichilgan yerimiz sal egizlik bo'lganligi uchun su eriqi bekrek chinqilib qilishi mumkin edi. Shunga sal ansirab cho'ng ustanga silingan ozimiga ikki yog'ochni bekitdim. Uning ustiga shax shumbulani tashildim. Andin uning ustiga uydan ilib bo'lgan ko'ni kelamni yopdim. Shu hamon su lo'mida ko'tarilib eriq tarafga siljidi. Ketmani to'lamg'i silib etizliq yeniga chapdim. Degandek suvmu men bilan tang etizliqqa berib bo'lgan edi. Hele etizning qirlarini mustahkamlaytdim, hele eriq bo'ylarda chepib yuratdim. Haralda boshqa o'zgarish bo'lmay, bir necha etiziyaga suv boshlanib bo'ldi. Ammo bir chaqda o'ylimg'a yadin eriqning suyi tatilib ketdi. Va etizliqqa kirib bo'lgan suvmu pushaymon qilgandek orqasiga qarab yiqishqa boshladi. Xuddi qotonga kirib bo'lib qechib chiqib otgan podadek. Darhol eriqni bo'ylab shugurdim. Etizliqdan 50 qadamdek yiroqlikqa borganda ondan ahvolni bildim. Bu yerda o'stang tarafdan kelgan suv bilan etizliq tarafdan kelgan suv birlashib, yer ostiga kirib ketayotganligini ko'rdim. Qarmoqqa yerning tubi teshilib ketgandek, suv xuddi zaminning ustidan osti tarafga tushib ketayotgandek qilardi. Jiddilashib, nima qilarimni bilmay qoldim. To'rt atrofga qarasam, 30 qadamdek yiroqlikdan suv o'ynoqlab etilib chiqib, boshqalarning yerlariga qarab iqib etibdi. Demak, chashqan mug'i degandek kasopatlarni uvisi suvni shu yoqqa boshlab ketgan ekan. Ko'nglimda ozroq umid nuri parlagandek bo'ldi. Agar suvni usti qismidagi tuproqni yiqitib tandir olsam, chepib ketayotgan suvni to'sib olishim mumkin edi. Shunga darhol suv iqiyotgan tarafga o'tib, tuproqni usti turib sakrashga boshladim. Bir necha qitimliq sakrashdan keyin tuproq suvga yiqildi. Afsuslanarligi, o'sha tuproqning orasida men bo'lib edim. Suvning yerni unchalik chonqur o'yib kirib ketganligini o'ylab baxmabdi ekanman. Yiqilgan tuproq bilan tang suvga tushib ketdim va laylatqa bilan qo'shilib yiqishqa boshladim. Hele beshim qayrilib ketatdi, hele belim qatlishib qoladdi. Eg'iz burnim tuproqqa surkiladdi. Ba'zida qandoq tur bir tarchuqlarda suvni to'sib, kaplashib biroz turib qoladdim. Ondan yana shiddat bilan urilib, soqilib, iqib ketatdim. Tugashdim deydim, ko'nglimda yer ostida iqiyotgan suv bilan tang oqqash. Aniqki, bu yerda bir qariz shakllangan edi. Ammo bu qarizning suyi turpondagi qarizlarning suyiga o'xshamaydi. Kitobdan ko'rganlarimga asoslanganda, haqiqiy qarizlarning suyi suzuk va uncha ulug bo'lmaydi. Ammo bu qarizning suyi laylatqa va ulug edi. Odamni qotlab, pürküp, oqturg'idek darajada ulug edi. O'lmay turib yer ostiga kirib ketgan edim. Xuddi mushu iqim bilan iqib u dunyoga bordigandek qilatdim. Suv mening vahimiga petib tipirlashlarim, qo'lim uchirgan yerlarni tatlashlarim bilan parvoyi palakalda meni oylandirib, cho'g'iltib, usulg'a silib, haydab ketayotdi. Bir chaqda bir tarchuqqa kaplashib qoldim. Endi tiniqim yetishmay, oxirgi chekka yetgandek qilatdim. Hayotimning oxirgi minuti mushu qapsilishda tamom bo'lgandek qilatdi. Ilmu ko'p pardashlik qildim. Chididim. Oshqozonim laylatqi suv bilan to'lib ketgan edi. O'pkam men tug'ilgandan beri eng uzoq vaqt tovadan ayrilib qolgan edi. Oldi tarafimda suv chinqilib ketgan edi. Belim pukilib toptek bo'lib qolganligim uchun yotilarimning ostidan, bo'yonlarimning oralaridan suvning shildirlab o'tib ketayotganligini his qilatdim. Shundaq, suvning o'taligini o'tib, boshqalarning etizligiga ketayotdi. Men daxli qilganlari bo'lsa, to'silib qilib, qoyoqqa iqishni bilmay ko'p chinqilib ketayotdi. Endi midalig'idek bo'shliqimmi, holimmi qamag'an edi. Suv meni tarchuqqa bog'an sira shunchalik ching keplayotgan ediki, men xuddi malla dal keladigan qandoqdir bir qavoqqa duch kelgandek. Bu qavoq faqat men bilan bitadigandek qilatdi. Shundaq, men yog'ochqa qiyqilgan panidek bu tarchuqqa bog'an sira ching keplashib, o'rinishib ketayotdim. Bu yerda
мәңгі тұрып қалдығанда қалаттым. Бәлкім, менің хайатым мүшеді ақырлы шап оғы еттің.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Amad. Mas'ul muharriri Adli Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. O'rtaq gulinib taraqqiy qilishi junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.

hüküm qilish va xavf-xatarga bardoshlik berish doirasidan ko'rinarlik eshib ketgan. Bu sherikchilik harakatida ishdan burun vasiysining ijozati ilinmagan. Ishdan keyin vasiysimi e'tirof qilishni aniq rad qilgan. Oxirda sud mahkamasi ikki tarafning og'zoki sherikchilik kelishimi kuchga ega emas. Oji Shauhoga 20 ming yuan chiqargan mablag'ini qaytursin deb hukm chiqardi. Shauhao tashabbus qilgan o'sim ziyiniga qarta sud mahkamasi Shauhao o'zining quramiga yetmaganlik salohiyatini qarshi tarafga tashabbuskorlik bilan uqtirmagan. To'xtamning kuchga ega bo'lmasligida uning mu belgilik xatoligi bor. Shunga o'sim ziyinini qo'llashga bo'lmaydi deb qaradi. Egilik tiklash, tijoratda ziyon tortish, qarz bo'lish qatorliq turli xavf-xatarlar mavjud bo'ladi. Quramiga yetmaganlarning bilish, kontrol qilish doirasidan halqib ketadi. Shunga quramiga yetmaganlar ko'p so'mlik mablag' chiqimi va sodiga mablag' solganda cho'qim oila boshlig'ining fikrini elishi kerak. Quramiga yetganlarga nisbatan aytganda sheriklashib tijorat qilishda hamkorlashuvchi tarafning to'liq aqtalab harakat iqtidoriga ega ekanligini muayyanlashtirishi kerak. Quramiga yetmaganlarni sherik qilishga hargiz bo'lmaydi. Undoq bo'lmaydigan vasiy e'tirof qilmaylik qalmay sheriklashish harakati inovatsiz bo'ladi. Mablag' chiqarguchi pulni qaytirib berishni talab qilishga huquqli. Shuning bilan birga, quramiga yetmagan farzandlar ishlaguvchilik qilib kirimga erishgandan keyin vasiysining vasiylik qilish, boshqurish majburiyati bo'ladi. Farzandlarining mablag' ishlatish, sirtqi aloqa ahvoliga yaqindan diqqat qilib, ko'p so'mlik chiqim, mablag' selib sheriklashish qatorli harakatlarda o'tganlik cho'qim qattiq egilishi kerak.

Radyonuvchi do'stlar, biz xiyol surishni yaxshi ko'ramiz. Biroq yotgan chaqda qilgan xiyol qanchalik shirin, qanch konkret, qanch iniq bo'lsa-mu, o'rnimizdan tursaqlar, nim bo'lib qoladi, xiralishib qoladi. Shuna o'rnimizdan turib tafakkur qilganda, undan haqiqiy qimmatni topgan bo'ladi ekanmiz. Yana kelib sayli qilib yurib tafakkur qilsangiz, xiyollaringiz texmi jonliq va o'zgichi bo'ladi. Balkim bundoq bo'lishning maxfiyati hayotlik harakatda degandan iborat bo'lishi mumkin. Sayli qilsangiz, yo'l bo'yidagi har bir tupki yo, har bir tol toshdan totib, hamma narsa

bu yenilik sizga ijodiy tuyg'u ato qiladi. Bir buvay keldi. Uning o'tmishi bir sir. Bir bola keldi. Uning kelgusi noma'lum. Bir jup oshiq-mashiq kelyapti. Ularni yangicha. Odamning orzusi mana shuning o'xshash yenilik bilan qonunlik qiralishib ketgan kichikkina dunyoda borliq kelib yetilgan emasmi? Shuning uchun tavsiyam shuki muvofiq paytni tepib sayli qiling, o'zingizga biroz vaqt bering, go'zal orzularingiz haqida o'ylanib turing. Unda xosa kuylarimiz davomli sizlarning hozirgi go'zal damlaringiz uchun.

0: Ota-onam bilan bir qoruvda turamiz, ammo vaqtimiz udul kelmaydi.
1: Vey ana, ovozingiz bitib qoptiqo.
2: Zukam deb qog'liq qilib oldi, asrab qolmasin deb sizga demagandim.
3: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
0: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
0: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
0: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Dada, ana, biz keldik.

0: ishimni kutayotganlarini o'ylasamla qaytadan jonlanib ketaman.
1: Dada, abdot qardab ketibsiz.
2: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
3: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish

25 yaşqa kirgan chig'imda yurtdan bosh ilib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Chunki bir qitimliq ish meni mushindiq tanlashga majbur qilgan edi. Kesal yotgan dadam meni yangi ichilgan 10 modahiyaga suv boshlashga buyurgan edi. Kelkun mazgili bo'g'ashqa suv apamoq uncha tas emas edi. Ammo yangi chepilgan eriqning yor ilib ketish xavfi mavjud edi. Uning ustiga ichilgan yerimiz sal egizlik bo'lganligi uchun su eriqi bekrek chinqilib qilishi mumkin edi. Shunga sal ansirab cho'ng o'stanga silingan ozimiga ikki yog'ochni bekitdim. Uning ustiga shaxshun bilan tashildim. Andin uning ustiga uydan ilib bo'lgan ko'ni kelamni yopdim. Shu hamon su lo'mida ko'tarilib eriq tarafga siljidi. Ketmani to'lamg'i silib etizliq yeniga chapdim. Degandek suvmu men bilan tang etizliqqa berib bo'lgan edi. Hele etizning qirlarini mustahkamlaytdim, hele eriq bo'ylarda chepib yuratdim. Har holda boshqa o'zgarish bo'lmay, bir necha etiziyaga suv boshlanib bo'ldi. Ammo bir chaqda o'ylimg'a yadin eriqning suyi tatilib ketdi. Va etizliqqa kirib bo'lgan suvmu pushaymon qilgandek orqasiga qarab yiqishqa boshladi. Xuddi qotanga kirib bo'lib qechib chiqib otgan podadek. Darhol eriqni bo'ylab shugurdim. Etizliqdan 50 qadamdek yiroqlikqa borganda ondan ahvolni bildim. Bu yerda o'stan tarafdan kelgan suv bilan etizliq tarafdan kelgan suv birlashib, yer ostiga kirib ketayotganligini ko'rdim. Qarmoqqa yerning tubi teshilib ketgandek, suv xuddi zaminning ustidan osti tarafga tushib ketayotgandek qilardi. Jiddilashib, nima qilarimni bilmay qoldim. To'rt atrofga qarasam, 30 qadamdek yiroqlikdan suv o'ynoqlab etilib chiqib, boshqalarning yerlariga qarab iqib etibdi. Demak, chashqan mug'i degandek kasofatlarni uvisi suvni shu yoqqa boshlab ketgan ekan. Ko'nglimda ozroq umid nuri parlagandek bo'ldi. Agar suvni usti qismidagi tuproqni yiqitib tindira olsam, chepib ketayotgan suvni to'sib ololishim mumkin edi. Shunga darhol suv iqayotgan tarafga o'tib, tuproqni usti turib sakrashga boshladim. Bir necha qitimliq sakrashdan keyin tuproq suvga yiqildi. Afsuslanarligi, oshu tuproqning orasida men bo'lib edim. Suvning yerni unchalik chunqur o'yib kirib ketganligini o'ylab baxmabdi ekanman. Yiqilgan tuproq bilan tang suvga tushib ketdim va laylatqa bilan qo'shilib yiqishqa boshladim. Hele peshim qayrilib ketatdi, hele belim qatlishib qoladdi. Eg'iz burnim tuproqqa surkiladdi. Ba'zida qandoqdir bir tarchuqlarda suvni to'sib, kaplashib biroz turib qoladdim. Ondan yana shiddat bilan urilib, soqilib, iqib ketatdim. Tugashdim deytdim, ko'nglimda yer ostida iqiyotgan suv bilan tang oqqash. Aniqki, bu yerda bir qariz shakllangan edi. Ammo bu qarizning suyi turpondagi qarizlarning suyiga o'xshamaydi. Kitobdan ko'rganlarimga asoslanganda, haqiqiy qarizlarning suyi suzuk va uncha ulug' bo'lmaydi. Ammo bu qarizning suyi laylatqa va ulug' edi. Odamni qotlab pürküp, oqturgudak tarijda uluq edi. Ölmay turib, yer ostiga kirib ketgan edim. Xuddi mushu iqim bilan iqib, u dunyoga bardigandek qilatdim. Suv, mening vahimiga petib tipirlashlarim,

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringo to'xti. Qarishturguchisi Abduxaliq Amat. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.

muhabbat onaning mehrli suyishi va dodaning iliq papilashlaridir. Muhabbat oshiqning mashquga chin ko'nglidan sovuqigan attirgulidir. Muhabbat do'stlik tarixi, muhabbat bir-birini tushunish va qo'llashdir. Muhabbat boshqalarga kengchilik qilish va ular uchun ato qilishdir. Muhabbat osmondagi mangu patmas quyoshdir. Muhabbat ilhomning bulug'idir. Muhabbat ko'ngil yarasini davolaydigan xosiyatlik doridir. Muhabbat u tun kechidagi shamdir, qahr tandagi bahordir. Muhabbat bir tal ochqushdir. U orqali qalb ishkingizni ocha olasiz ham taqiy olasiz. Albatta, muhabbat cheksiz ketgan bir yoyloqdir. Uyadim qanquchi huzurni olasiz. Qani undoqda muhabbatli qalblarga bir naqsh ketdi.

0: qilayotgan diqqonchiligi bilan haqliq yo'sinda faxrlanadiganligi chiqib turatdi. Levin buvayning gaplaridan yana uning bir qator yangi usullarni qo'llanganligini bildi. U yangyoni nurg'un teribdi. Levin ketib o'tib ko'ygan, chechaklab ketgan yangyolar mushu buvayning ekan. Levinning yangyolari bo'lsa, emdili chechaklashga boshlagan edi. U yangyolikni pomishchikdan ariyat olgan yangi chiqqan soqi bilan haydaydi ekan. Buvay yana bug'doyni teriydi ekan. Levin uning qora bug'doyni o'tiganda yulunib ketganlarni otlag'i berdiganligini anglab bakma hayron qoldi. Levin o'zining etizliklarida dassilib ketayotgan bunda qor bug'doylarni nurg'un qetim ko'ygan. Uni yig'ib olishga ko'p urinibmi yig'ib ololmagan edi. Bu qeri diqqan buni qila olapti. Levin buni anglab bu diqqanga apirni o'qib ketdi.
1: Xotinlar nima ish qildi deysiz? Ular yulib o'tilgan qor bug'doyni ko'tirib yo'lga achiqib qo'ydi. Arvi kelib ularni eb ketdi.
0: Biz yer egillarining ishlamchilarga zodil amalimiz bo'lmayotdi, dedi Levin buvayga choy sunib etib.
1: Ha, rahmat,
0: dedi buvay piyolini qo'liga ilib. Qand taklif qilganda u o'zi ishlab qo'ygan qandni ko'rsatib qayta olmadi.
1: Ishlamchilar bilan bir ish qilib bo'ldi demsiz? Ular sizni vayron qilmasammi deydi. Seviya jeskin olayli. Uning yalarining qandoq yala ishkanligini biz bilamiz. Qop-qora munbat yala. Lekin u yalardan tuzuk osul olamaydi. Hammasi obdan qaramaganlikning kasobiti.
0: Sen mi işlemçilerini yollap işilti bitip sen go?

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilo cho amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.

0: uzun mezgil uxlamay tong atquzish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Badan a'zolari normadan ortiq xizmat qilganlikdan ogohlantirish berdi. Tinchidingizmi?
1: Qadimdan hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
2: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
1: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
2: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
2: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir.